forstå. Og ikke så lett å komme inn på, men prøv likevel, så skal du se.

0: Jenny Pitney, Something's Gotten Hold of My Heart. Fikk du her når klokka har blitt 7:59?
1: I nå så det er blitt sommer, så er jo reising et brennhett tema. Da lurer jeg på, Elise, hvordan pleier du å reise?
0: Jeg ender nok ofte med fly.
1: Du gjør det?
0: Ja, jeg har egentlig veldig lyst til å ta mer tog. Ender ofte med fly.
1: Jeg kan anbefale tog, jeg liker å ta tog, for da får du gjort litt arbeid på veien.
0: Ja, det er det, og så ser du liksom ting på en annen måte.
1: Ja.
0: Men sånn, hvis du ute og reiser, og i et annet land da, for eksempel,
1: okay.
0: Så kan jeg ofte ta buss eller tog.
1: Ja, enig.
0: Ja. Men kunne du sittet på med en fremmed?
1: En fremmed, men sitter på med en fremmed bussjåføren. Jeg kjenner ikke alltid bussjåføren.
0: Ja, det for så vidt godt poeng.
1: Men jeg tror neppe jeg hadde satt meg inn i en personbil. Da tror jeg hadde vært livredd. Skal jeg være helt ærlig?
0: Ja.
1: Hadde du gjort det?
0: Nei, jeg har gjort det før faktisk, en gang.
1: Har du haika?
0: Nei, jeg bare rakk ikke bussen, og så var det en dame som så det, og så sa hun, du, jeg kjører deg hjem.
1: Da hadde jeg sagt, du, nei takk, jeg venter på neste buss.
0: Naiv som jeg er. Tusen takk skal du ha.
1: Guro
0: og greier deg. Ja. Men noen som mildt sagt skal altså utelukkende sitte på med fremmede,

0: The Police med Every Breath You Take. Fikk du her nå som klokken har blitt 7:07? Opptur programmet, P1 kanalen. Joakim Årbakke og Elise Velde i studio denne søndagsmorgenen.
1: Å Gud, bedre meg så kjekt vi har da.
0: Ja, det jo en drømmejobb, jeg må jo si det.
1: Man må være såpass ydmyk og si at jeg helt enig. Jeg helt enig.
0: Ja.
1: Vi har jo stilt et spørsmål til deg som hører på i appen NRK Radio, for vi skal få storfint besøk senere. Og i den anledningen så har vi stilt spørsmålet, vet du hva du har krav på når flyet ditt kanselleres? Og der det faktisk 58% som sier, Lise, da at de ikke har tatt stilling til det.
0: Nei.
1: Det 25% som sier, nei, det vanskelig å forstå. Og så det 17% som sier, ja, dette jeg sjekket opp i før, som har kontroll i sysakene sine da.
0: Ja, ikke sant, men de fleste sier da at de... Ikke at måtte ta stilling til det.
1: Ja, at de ikke har opplevd dette før.
0: Og det er jo for så vidt bra da.
1: Jeg synes det egentlig det beste alternativet. At man ikke har trengt å ta stilling til disse litt sånn kjipe tingene da, som kansellering av fly, når man skal ut og reise kanskje.
0: Ja, det er jo blir fort en demper på ferien. Ja. Da må man i hvert fall ha godt humør. Men vi skal jo straks til toppturen, og da skal vi ta turen til en som faktisk skal ut på ferie.
1: Ja.
0: Ja, mer om det, det får vi høre da, etter Bjørn Eidsvåg og Kringkastingorkestret, eller Krig som det også kalles, med den låten her, og den så fin!
1: Ja, jeg helt enig!
0: Dette her parkert!

0: Parkert altså Bjørn Eidsvåg.
1: Ja, Eidsvåg. Hallo.
0: Og kringkastingsorkestret. Og vi skal jo straks i gang med toppturen-konkurransen, og vi har jo funnet vår deltaker i dag, nemlig deg, Kristin Norum Juel. God morgen.
2: God morgen.
0: Aller først så må vi bare ha svaret på inngangsspørsmålet. Dette en av verdens hardeste triathlon-konkurranser, som både i Eidsfjord og Hardangervidda og Gaustatoppen. Hva heter det?
2: Det heter Norseman.
0: Norseman, ja, og det visste du. Har du drevet med triathlon selv, eller?
2: Nei, ingenting.
1: Hvordan visste du svaret da?
2: Jeg har følt med på den serien til VGTV.
0: Ja,
2: både
0: skal...
2: med Vegard for 2 år siden, også nå.
0: Ja.
1: Fordi... Riktig, det der Vegard Harm, der hun funkegrinen har med seg Vegard Harm?
2: Ja.
1: Riktig.
0: Ja.
2: Ja, ja.
0: Det er sånn jeg også fikk med meg den konkurransen. men du skal jo ut på ferie i dag, Kristin. Hvor det du skal?
2: Jeg skal fly til Lofoten i dag. Vi har... ferie just der, så vi skal bruke sommeren der.
1: Det høres ikke dumt ut.
0: Så deilig. Hva det du liker å gjøre når du i Lofoten?
2: Det jo å være ute da. Det jo helt fantastisk natur og helt storslott å være der. Men det jo en litt annen temperatur der. Nå det 13 grader, tror jeg. Så det blir et klimaskifte.
1: Ja. Riktig. Hvor du befinner deg nå da?
2: Du, nå befinner jeg meg i Lier. Så her det godt og varmt.
0: Ja.
1: Har tropen hatt i natt da?
2: Ja.
0: Så du må egentlig du må egentlig bare pakke med deg en liten ekstra jakke du, når du skal til Lofoten.
2: Ja, men jeg synes det bedre å kle på seg
0: når ja, det kaldt
2: enn sånn tropevarme. Det synes jeg helt krise.
1: Da skal jeg faktisk være helt enig med deg.
0: Ja, men hva, ellers sommerplaner, har du det?
2: Det egentlig å komme seg nordover og være der. Gå turer og dra på akvariet og ha det fint, egentlig.
1: Komme seg opp i kulen og ta på seg en jakke, det hørte synes jeg en stor del.
2: Komme seg opp i kulen og ta på seg jakka, helt riktig.
0: Og det høres... Jeg ble ordentlig misunnelig nå, kjente jeg.
1: Ja, men jeg skal faktisk til Nordøve i så jeg også skal ta på meg jakken i løpet av vinteren. Så det, i vinteren faktisk, i løpet av sommeren, og jeg gleder meg stort også.
0: Men hvordan det med konkurransinstinkt og sånn da, Kristin?
2: Det der, men jeg vet ikke hvordan det med sånn en-til-en ja-nei-spørsmål.
0: Nei.
2: Kanskje.
0: Vet du hva?
2: Kanskje veldig.
0: Tiden vil vise. Vi skal jo straks spille. Aller først, Trick Me med Kellis.

0: Åh, fin sang. Christian Christensen med låta Desperat. Fikk du her nå som klokken to på halv ni. Noe av det beste sommerminnet jeg har, det var at mamma tok med søstra mi og meg på en gård rett ved der jeg kom fra.
1: Okay.
0: Og så plukket vi jordbær. Men det var egentlig, eller rettere sagt, vi spiste mer enn vi faktisk plukket, på en måte, som vi fikk med oss hjem igjen.
1: Jeg føler det en tendens når man ute med å skal plukke jordbær.
0: Ja, og jeg husker bare sånn smaken, at det sånn, du kan nesten ikke tro hvor gode de og søte, og det var det beste jeg kunne spise.
1: Jeg ser du lukker igjen, jeg unner det. Du vil tilbake der, du.
0: Jeg vil tilbake til den tida.
1: jeg deler egentlig litt samme minne med deg, Elise. Min mormor og morfar på Osterøy, de hadde da, når jeg var liten, de hadde bringebær, de hadde rips, men de hadde også jordbærbuske da, ute på den her grønne slette av en hage de hadde.
0: Mm.
1: Og Gud bedre meg, så kjekt det var der når mormor sa, skal vi gå bort og plukke jordbær?
0: Ja!
1: Så da leide hun meg bort der, jeg plukket bringebær, hun sa, ikke riv ned hele rota i Joakim, så sa jeg, ok. Og så rev vi ned hele rotet, så det, ute på Osterøy der, så er ikke da jordbærplante lenger, kan jeg si.
0: Beklager til mormoren.
1: Unnskyld, mormor.
0: Men er det sånn at norske jordbær faktisk best? Vi var ute og kjøpte to kurver med jordbær. Vi, Joakim, det var en nederlandsk.
1: Det var det.
0: Og en norsk.
1: Det riktig.
0: Deretter så tok vi disse i hver sin identiske skål, og spurte tilfeldig på gata om de klarte å gjette forskjellen. I en såkalt blindtest. Du kan jo høre hvordan det gikk her. Jeg blir litt ivrig.
1: Jeg går ut ved bordet mest, dette her. Tror du bordet kan smake forskjell på det?
0: Jeg holder de norske jordbærne,
1: ja.
0: Mens du holder de nederlandske.
1: De nederlandske.
0: Ok, dere to, vi står her med to skåler. En skål norske jordbær. En annen skål nederlandske jordbær. Så dere skal få lov til å gjette hvilke som hvilke.
2: Nice, ja.
0: Dere kan få lov til å se litt ordentlig her da.
1: Ja, middelbart ser dere noen forskjell.
2: Nei.
3: De ser litt friskere røde ut, de til venstre. Ja, ja. Min venstre, det jeg ser.
0: Altså de jeg holder?
3: Ja. Mm. De er litt hvite på toppen, de på høyre siden.
0: Ja. Dere skal få lov til å smake også.
2: Ja, gjerne. Ok, da skal vi begynne med din.
0: Jep, de jeg holder.
2: De du holder.
0: Ja, det frekt å stå og stille spørsmål med sånn. Ja,
1: mat i
0: munnen. Nå tok du også en fra de Joakim holdt.
2: Mm.
1: Umiddelbare tanker.
2: Umiddelbar. Tenkte at den var litt skarpere, det må si. Litt mindre modnet. Men litt sånn mer markjordbær feeling, kan man si. Jeg synes dine var diggere. Ja, bedre.
0: Altså de jeg holder?
2: Ja. Mm. Jeg tror dine norske. Jeg håper dine norske, men de sikkert nederlandske.
0: Mine, de jeg holder? Du tror de norske? Ok, hva med deg? Nå
1: har
0: du...
1: prøvd den jeg holder.
0: Ja.
3: Jeg synes egentlig de smaker litt mer norske, der.
0: Ja. Altså, de Joakim holder?
3: De han holder, ja.
0: Okay. Det de jeg holder som norske.
4: Nei, de der vel norske, de til venstre.
0: De jeg holder?
4: Ja, jeg vil tro det i hvert fall. De gjennomrøde, mens de hvite. Det kan være at jeg tar feil, men...
0: Du kan få lov til å smake også.
4: Ja. Ja, veldig gode. Og så... Ja, de var jo gjennomrøde, faktisk.
0: Ja, ikke sant?
4: Men det mer smak i de som jeg mener i det norske.
0: Ja.
4: Og i det nederlandske så jeg imponert. Ja.
0: Ja, det helt riktig, det.
4: Ja, det bra det. Det bra det.
1: Gratulerer.
4: Det var ikke så galt, da. Med litt tannkrem fra en del i munnen, så det bra det.
0: Ja, beklager det.
4: Jeg tar med de der.
1: Ta med jobber, da. Ha en fin dag.
5: Jeg synes de du holder ser mye finere ut, men jeg tror kanskje at det de som de norske, de som du holder.
1: Ok.
5: Ja.
1: Ok.
0: Men fra hvilken skål tok du?
1: Hun tok fra min skål.
0: Ja.
5: Ja.
1: Umiddelbare tanker.
5: Veldig godt. Men jeg veldig glad i jordbær, så...
1: Oi!
0: Ah.
5: Ja.
0: Ok, så nå smaker du på jordbær fra min skål?
5: Ja. Det var mye søtere, synes jeg. Da tror jeg de norske, kanskje. Fortsatt.
0: Ja. Du tror de Joakim holder norske? Mm.
5: Ja.
0: Det mine som norske.
5: Nei! Ja, men det var egentlig bra, for de var bedre. For de var litt søtere.
0: Du, nå står jeg med to skåler med jordbær.
1: Ja.
0: Den ene skålen har norsk jordbær, mens den andre har nederlandsk jordbær. Ok, nå pekte du fort på mine. Hvorfor det?
6: Jo, for at jeg vet at det veldig mye kvitt på de jordbærene som som kommer fra Nederland.
0: Ok, ja. Så
6: du... Og de jo helt røde.
0: Ja, du skal få lov til å smake også hvis du har lyst til det.
6: Mm.
0: Ja. Nå tok du også et jordbær fra min skål.
6: Ja. Ja. Mm. Og den norsk.
1: Den norsk.
0: Du kjenner det med en gang.
6: Ja, den litt søtere.
0: Ja.
6: Det mindre smak på den fra Nederland.
0: Ja.
1: Har du lyst til å smake på dette her?
6: Den ikke så søt. Det litt surere.
1: Ja,
6: ok.
0: Ja.
6: Ja.
0: Du har helt rett.
6: Ja. Ja.
0: En jordbærekspert.
6: Ja. Jeg har jo jordbær I hagen.
0: Å, du har det, ja.
6: Ja.
1: Nei, men super.
0: Super, du skal, kan få lov til å ta med deg flere hvis du har lyst til det.
6: En
0: til av den norske.
6: Ja.
0: Vi skal over til noe helt annet, og hvis du har lyst til å være med I avstemningen, gå inn I appen NRK Radio og stem I vei. Og mens du gjør det, så får du The Pretenders med Don't Get Me Wrong akkurat nå.

0: Olivia Dean, So Easy To Fall In Love. Det er sommerjente, Olivia Dean. Det er ikke februar det. Man merker at det er sommer.
1: Jo, men det funker også i februar.
0: Ja da.
1: Men det er jo blaff fra sommeren da.
0: Ja, det er det. Kristine Riis sitter her i rød sommerkjole. Absolutt sommer. På bordet her så står det en kjølebag. Du sa i skippermøtet, vær vaktbikkje på stranda. Er du det?
2: Jeg faktisk en vaktbikkje på stranda. Jeg tror ikke sønnen min 7 år. Jeg har ikke lest en bok på stranda, eller altså, på 7 år.
1: For du sitter og ser.
2: Og følger med, ja, men det må man gjøre. Og når man sitter og følger med på sitt eget barn, så sitter man, ja med meg, og følger litt med på alle. Så jeg
1: rart med det.
2: Det rart med det. Så jeg nok en som sitter og følger med. At ikke det, jeg badevakt, liksom. Jeg har fått lønn.
0: Nå har jo barna mine blitt store, men jeg husker det. Det der, vi drar på stranda og slapper av litt. Man sitter jo alltid med albuen ned i sanda, med litt sånn stiv nakke, og følger med. Man får ikke lagt seg ned. Man må jo kikke.
2: Må sitte og følge med. Ja. Og gjerne være med ut, ikke sant? Ja. Det krabber som skal fiskes, og det skal bades og vannkrig. Og
1: men hvor, altså du bor jo i Oslo, ja. Du har med deg kjølebag, som er på en måte din, ja. Som er i veska di, på sommerhalvår, for du reiser mye ut på stranda.
2: Jeg veldig glad i å være på stranda, og har da lært barnet mitt at det liksom, det koselig. Så, men da det en av grunnene til at det koselig, at du må ha med en kjølebag, og den må være ganske godt preppet, liksom. For det angrer man på. Hvis man, du vet, ofte litt stress, skal skynde seg ut av døra, så tenker man bare, det ikke så farlig, for man ikke noe sulten og tørst når man hjemme.
0: Nei.
2: Så tar man med seg en flaske vann, den jo god og lunken, ikke sant, i løpet av 10 minutter på stranda. Ikke hvis du har kjølebag.
0: Nei.
2: Og da det jo bare å legge en god del kjøleelementer oppi der.
1: Hvor skal de legges? For der vet jeg at
2: Altså, jeg har, for det første så har jeg jo kjøleelementer i ulike størrelser.
1: Ja.
2: Ja. Så det kommer an på hvor mye du skal ha i baggen din. Om du skal ha små elementer, eller kanskje noen store nederst, ikke sant, som ligger og holder.
0: Jeg kjøpte, det må jeg bare si, for vi hadde veldig mange små kjøleelementer. Jeg kjøpte et stort, stort kjøleelement som like stort som bunnen av baggen.
2: Det var ikke dumt.
0: Det synes jeg var en deilig følelse, altså.
1: Det var som en slags ligger på en rista
2: Tetris. Frost.
0: Ja.
2: Den gode Tetris-følelsen.
0: Ja. Men hvordan, ikke sant? Fordi jeg har gått på noen blemmer når det gjelder kjøleberg. For eksempel pakke inn mat i sølvpapir, som etter hvert smuller opp, og så blir det på en måte en velling, en saus av ting nede der.
2: Sølvpapir, det har ikke jeg opplevd at skjer med.
0: Smuler. Og klissete.
2: Ikke sant? Og man burde jo generelt unngå sånn matpapir, altså alt som på en måte blir sånn fuktig og sånn.
1: Ja.
2: Men det viktigste er jo å ha med liksom mye kald drikke, kanskje litt oppskåret frukt, blir aldri feil. Det den følelsen. Altså jeg har jo til og med opplevd å bli liksom populær på stranda, at barnet mitt har fått flere venner på stranda, fordi at det mye godt i kjølebaggen. Alle barn har lyst på noe.
1: Og når du får feedback på det, så gir jo det ekstra
2: altså, den følelsen,
1: energi.
2: Den ganske uvurderlig for meg. Altså. Ja. Så jeg,
0: hvor mange eier du kjølebag?
2: Jeg har mange kjølebagger, fordi dere vet hvordan det er. Man tenker at man trenger i forskjellige størrelser, eller man tror man har glemt den, finner den ikke på loftet. Jeg har litt rotet på loftet. Så tenker jeg, å nei, hvor er den blitt av? Men jeg finner den alltid. Den her har jeg sikkert hatt i 10 år. Dette min favoritt. Fordi det noe med hvordan den ser ut også. Jeg vil at det skal være. Ja. Den mørkeblå, og så har den, det sjøstjerne på den? Det jo, jeg tenker stjerne, det sjøstjerne.
1: Rød og lyseblå, ikke? Ja,
2: den litt sånn maritim på en måte. Jeg har hatt den i mange år, og vender alltid tilbake til den. Det og jeg tenker, for meg så det liksom looken av sommerferie, og det vil jeg at det skal være for sønnen min også. For jeg husker kjølebaggen som min bestemor hadde.
0: Og den så ut?
2: Den var sånn harplast. Jeg tror kanskje det var mer vanlig på 80-tallet og 90-tallet.
0: Den med lokk.
2: Den
0: hadde vi,
2: hvitt lokk.
1: Ja.
2: Blå, litt sånn lysblå, ikke sant? I harplast. Og der var det jo alt mulig godt, ikke sant? Og den har jeg litt lyst til å bringe videre.
1: Så nå tar du opp den litt som at det en hund som du sier kodeordet tur til. At sånn, når du
2: vil med
1: den. Men merker du at han reagerer umiddelbart når han ser kjølebag?
2: Ja, han gleder seg.
1: Ja.
2: Det veldig kos når man har vært og badet, setter seg sånn, litt sånn varm i et håndkle, åpner den, og så finner man noe godt man har lyst på. Og det også sånn tips til folk som kanskje ikke alle skal ut og reise i sommer, så må man huske at det jo kjempedeilig å være hjemme og dra på stranda, men sørg for at det blir litt ekstra deilig.
1: Ja.
2: Gjør det litt bra for deg selv.
1: Med en litt eksklusiv
0: Du må stå i det der lille stresset før du skal dra.
2: Det det du må gjøre, du må planlegge det litt.
0: Og si, vet du hva, nå bruker jeg 10 minutter ekstra for å gjøre det hyggeligere dit jeg skal.
1: Ja. Men når du sitter her og titter på sønn, og vokter over egen kjølebag og matvarer, kommer du snakke med andre? Er du sånn som slenger noen fraser over til naboppledet?
2: Er jeg det? Det kommer an på, det har kanskje skjedd. Men det er jo ofte sånn, når man har barn, så kommer man fortere i prat med folk.
0: Det er litt som av hund.
2: Det er litt som av hund.
1: Stå med et annet foreldre, altså noen, en annen mor for eksempel, og se på felles barn.
2: Og prate litt,
1: barn.
2: Ja. Og snakke litt. Men ellers så har jeg nok med å være vaktbikkje da. Og henge på, ikke sant? Så det er, jeg har ikke tid til å prate, jeg må stå og følge med. Jeg gleder meg, jeg har ikke fått vært på stranda ennå.
1: Har du ikke?
2: Nei.
1: Nei, jeg har ikke det heller.
2: Nei.
0: Jeg var der i går.
2: Har du ikke? Er du helt gal? Nei, men jeg gleder meg til å få revet av det plasteret, kanskje senere i dag. Nå som jeg har med kjølebaggen og alt mulig.
1: Jeg trenger bare sønn og innehold, så er du good to go.
2: Yep.
1: Du, samtidig, kanskje grunnen til at du ikke har vært så mye på stranda, er jo at du nå driver og spiller inn familien Lykke.
2: Ja.
1: Nye sesonger. Det skal vi snakke mer om, men først så skal vi ha en ønskelåt. Har du med deg en liten ønskelåt?
2: Det har jeg.
1: Mm. Kategori det er, sommermusikk da.
2: Det er en sommerlåt som da jeg jeg bodde jo i Sverige et par år, og da var jeg litt innom Sveriges kyst om sommeren, og da har de en sånn turné som heter Badjævler, som er en sånn turné med masse komikere som reiser rundt og har forestillinger. Mm. Og det var så, jeg var og så på en av de forestillingene, og det var så utrolig sånn deilig sommerstemning. Du vet når det er fortsatt varmt i luften, men det er mørkt ute, og alle er i godt humør og har ledd masse fordi det showet var bra.
1: Det er svenske.
2: Mm. Og det er svenske, og det er lite kul.
0: Ja.
2: Og så kom den låta på avslutningen. Og etter det så har jeg alltid vært så glad i den låta. Den er supersvensk da, så gjør dere klare.
1: Det Lena Philipsson?
2: Ja, ja. Det er litt sånn allsang intravenøst, men det tåler vi vel på en søndag. Ja,
1: det fortsetter trion da.

0: Jan Tore Eriksen heter jeg da.
1: Du, hva, du er harde danser sikkert.
0: Ja, jeg har drivet på en del år, ja, så både med kurs og også med en nettside som jeg styrer da.
1: Nettsida?
0: Ja, Dansnytt heter den siden, vet du, 30 000 som følger den.
1: Du, kan jeg få se inn i vognene di?
0: Ja, bare komme, det bare komme.
1: Du, her regner jeg med at det går i dansemusikk.
0: Ja, her står det noen dansesko, ser du, det, som jeg bruker på dansen oppe på labotunnet da, vet du.
1: Ja, du må egne dansesko.
0: Ja, vi må det.
1: Det var derfor jeg ikke klarte liksom å helt komme inn i miljøet i år for at jeg hadde joggesko.
0: Ja, du må få deg sko, altså ordentlig dansesko, for du må ha det taktig, vet du.
1: Hva er du spiller inn her nå?
0: Nå er det fra i går, og det er massiv fra Snertingdalen. Kan du få en danser i dag, vet du?
1: Det er rått, det er skummelt å komme inn her plutselig, så er det dans, vet du.
2: Ja, klokka 9:50. Alt er som det skal være.
3: Helt på merke.
2: Vi skal tilbake til deg senere i sendingen, Even. Hva skal du gjøre da?
1: Du, da må jeg prøve å prate om en svensk danseband her i år. De mente at den var litt trette, men jeg skal prøve å bryte meg inn i bandbussen og se om den har fart.
2: Det tror jeg er mulig, og apropos Sverige, her The Cardigans med Lovefool.

0: velkommen tilbake til Reiseradion. Fremdeles så sitter jo Marte Sokstad og Kåre Magnusberg I studio. Vi snakket jo med Kristin Riis I time 1 om kjølebag, og så kom jeg over en sak I en nettavis I løpet av nyheten her, og dette her må jo være verdens dyreste kjølebag. For det har kommet en nyhet om Haaland. Her står det, hjemme I Manchester har han installert et kryoterapikammer til over en halv million kroner, som kan kjøle ned kroppen til 200 minusgrader. Så det jo ikke bare en veldig, veldig dyr kjølebag, men det en stor kjølebag.
1: Det så deilig å se at man ikke blir gæren av penger. Man blir altså ikke gæren av å ha mye penger. Vi har fått en melding her også. Bare så ikke gjør noe galt, så spør jeg dere om råd. Det greit eller innenfor at jeg tar med et mobilt fuglebad på stranda for å se fugler bade? Da må jeg jo si til deg, de har jo vann.
0: Masse.
1: Altså, hvis du på stranda, så har de jo på en måte verdens største basseng. Det som å legge en brødskive ved siden av restauranten hvor folk spiser og sier sånn, men hva med dette? Men vi har noe enda bedre, så jeg usikker på om de kommer til å velge ditt lille kar.
0: Og så må jeg også minne om at du på stranden, så det jo ikke, det ikke så mye spurv. Det jo stor sjøfugl. Så jeg ville ikke satsa på det. Du blir jo angrepet, rett og slett.
1: Gå I skogen og ta med fuglebadet ditt da.
0: Ja.
1: Velkommen skal du være til time 2 av Reiseradion.

Altså her trykker Odd Nordstoga på alle mine knapper samtidig. Det er nydelig stryk og sentimentale tekster. Vi hørte en farfar i livet.

Altså, det tok meg så mange år å forstå hva Really Love Your Peaches, Wanna Shake Your Tree betydde. Vi hørte Steve Miller Band og The Joker, og det er tid for denne timens første norske låt, og det er ikke en hvilken som helst CD som snurrer i gang, holdt jeg på å si. Det er faktisk en fil, det er ikke en CD, men du kan se for deg at det er en vinyl om du vil. Det er i alle tilfeller en av mine store favoritter denne sommeren fra Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

Altså på en måte så jeg ikke overrasket, og samtidig så hadde jeg kanskje ikke forventet til hvilken grad han skulle få en slags renaissance. Jeg går støtt og stadig forbi kids på gata som synger til Michael Jackson. Vi hørte Earth Song, og fortsetter med en artist. Jeg bare gleder meg til hun blir over 27, for hun har hatt en så vidunderlig start på karrieren at jeg livredd for at hun havner i den triste, men på en måte eksklusive klubben. Her Billie Eilish med Birds of a Feather.

Altså for et gjennombrudd. Vi hørte Rakel med La meg gå, og skal ta et lite tilbakelytt til I alle fall en av låtene jeg har hørt mest på I vinter. Jeg synes den fortjener spilletid. Også om sommeren, her Rosalia med La Perla.

0: Er ting som overhørt på kaffen, vet du? Er ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen?
1: Overhørt på kaffen.
2: Jeg vet jo, jeg brukte sånn billig olje på bilen min.
3: Gjorde
2: det? Ja, og vet du det?
3: Billig olje?
2: Ja, det sånn
3: der, motoren, eller?
2: Nei, du vet, på bensinstasjonen så har de sitt eget merke som er sånn egen olje som er litt billigere. Det er ikke den der dyreste.
3: Det står SO på.
2: Kanskje etter selv. Eller kanskje, ja. En av de der.
3: Ja.
2: Vet du hva som skjedde med bilen min?
3: Nei.
2: Den smelta. Bilen min smelta. Hele motoren smelta. Rant utover. Så nå står det bare tomt skall der igjen på bensinstasjonen. Og jeg får regninger fra tauefirmaer. Og jeg får kjeft og jeg får e-poster. Og de ringer meg. Og så sier de at sånn skjer når du bruker den billigste oljen. Ja, dere selger den jo der i bensinstasjonen, sier jeg. Ja, det kan ikke vi noe ansvar for, sier de. Yes.

0: dette her sier ikke mer, han sier min mann. Stoppe der. Riper i lakken heter sangen i hvert fall.
1: Jeg har lov til LSD.
0: Ja. Det er jo sommer, det er sol og det er LSD.
1: Og nå kommer der LSD på NRK P1, for det, med og det, Torfinn, vi har noe som heter

0: Big Bang du hører.
1: Det Sven og Torfinn på NRK P1 her.
2: Hvem det som medlemmen i Big Bang, Torfinn Borkhus?
0: Det Øystein Greni på vokalgitar.
2: Riktig.
0: Det Nikolai Hengsle på bass.
2: Det sant?
0: Og det Olaf Olsen på trommer. Det i hvert fall den faste medlemmen. Men det kan jo hende de har med seg noe keyboard-Johan eller noe perkusjons-Mikkel.
2: Men det ikke tilfellig at vi spiller Big Bang.
0: Nei, det ikke, ja.
2: For det her i Sven og Torfinn så driver vi på med lavterskelforskning. Vi tar ikke for oss de viktige, sånn, nei, hva skal du stemme i? Altså, det ikke noe viktig.
0: Nei.
2: Forskning,
0: nei.
2: Det triviell og svært koselig forskning, for du sier jo Øystein Greni, Nikolai Hengsle og Olaf Olsen, det jo kjent som vokalisten, bassisten og trommisen i bandet. Og det det som dagens undersøkelse går på. Hvis du går inn i appen NRK Radio, så ligger det en liten meningsmåling der, eller en avstemming, kanskje. Kall det, og der kan du si din mening. Hvem liker du best i alle band generelt? Faller du oftest for vokalisten? Liker du ofte bassisten? Eller du en sånn en fyr som bare elsker trommisen? Hva slags type du, Torfinn?
0: Jeg jo, føler jo ekstra med på bassisten, så klart.
2: Ja.
0: Men jeg liker også veldig godt, hvis det en bra trommis, så kan jeg sette enormt pris på det. Jeg synes ofte at vokalisten litt i veien.
2: Ja, nå glemte jeg faktisk å si at jeg har kalt det for vokalisten og gitaristen i samme her.
0: Oi, ja, for at gitaristene har jo ofte litt sånn særstilling, kanskje, hvis det... For at ofte jo vokalisten den som på en måte har liksom bare den rytmegitaren, jang, jang, jang, jang, men så har du en gitarist i tillegg som sånn...
2: Jeg pleier, når jeg på kveldtakonsert, så pleier jeg jo før å bare stå og se på Bjarte som spiller gitar der, for jeg har et veldig... erotisk forhold til han, men bare innrømme. Så han jo svært savnet etter at han slutta i det forbannet bandet.
0: Han slutta gitarrist nå?
2: Det trist. Men du veldig glad i gitarister, så går du inn og stemmer i appen. Jeg vil si enda viktigere, du en sånn person som elsker trommeslagere, som en trommeforkjemper, da må du inn og gi din stemme.
0: Det må du gjøre. Her Madeleine. Danse som vi gjorde.

0: Sammen for Norge heter sangen. Det Nicolai Ramm, Markus Neby og Stjerner for Norge, som de heter i en slags samlebetegnelse, de andre der. Som egentlig stjernene der, spør du med da, men det vel noe med låtskrivingskredit her, tenker jeg.
1: Ja, jeg tipper nesten Markus Neby synes det nesten litt flaut.
0: Kanskje.
1: At han står på en måte over Sissel Kyrkjebø.
0: Ja, det hadde i hvert fall jeg hadde sagt, la noe... Kan jeg ikke bare skrive Sissel Kyrkjebø her da?
1: Sissel Kyrkjebø med venner.
0: Ja, med venner, ja.
1: Blant annet Freddy Kalas.
0: Det er det.
2: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Jeg kom ikke over at jeg fikk 1200 poeng i sted.
0: Nei.
1: Som av labyrinten.
0: Ja, det starter bra.
1: Jeg føler jeg fikk veldig godt betalt.
0: Ja. Nå er det min tur til å legge ned låt i Sven og Torfinns topp 40-liste.
1: Ja. Sven og Torfinns topp 40 en fantastisk spilleliste med våre subjektive hits. Det en hitliste.
0: Ja.
1: Og hver uke så kommer der inn to nye låter der. Mm.
0: Jeg så nemlig det at når jeg nå legger inn en ny låt i lista, så vil Stephen Malkmus med The Hook ramle ut.
1: Ja.
0: Derfor har jeg lagt inn den på nytt.
1: Ja!
0: Ja! For den må alltid være med på min topp 40-liste. Den kan ikke være derifra.
1: Nei, du kan ikke ha en topp 40 uten Stephen Malkmus.
0: Nei!

0: Så der har du det. Det gikk veldig, veldig bra I dag også.
1: Wow, for en sending. Vi tilbake om neste sending.
2: ja. Ja, ikke her da.
0: Nei, du sikkert bare innom akkurat nå.
2: Ja.
0: Ja. Men det, sånn må det bare være. Det også kan ikke, du har jo så mye ting du skal gjøre I sommer.
2: Det går ikke annet.
0: Hva det neste du skal lære deg nå?
2: Nå har jeg lært meg å sykle, ja. Så nå skal jeg ut og kråle.
0: Oi, oi, oi.
1: Jeg hørte riktig om at du hadde sluttet å røyke.
2: Ja, nå har jeg begynt å snuse.
0: Du driver å lære deg å snuse også, ja. Ja, så bra.
1: Jeg hørte du skulle prøve å bli sunnere.
2: Ja.
1: Så da har du begynt å snuse.
2: Ja, og det meste, det blir heroin.
1: Ja, ok.
2: Så vi snakket etter sommeren, så om det går bra. Ja. Nei da, mamma, ikke.
0: Ja da.
2: Det går bra med meg.
0: Det går bra. Dette Rakel. La meg gå, heter jeg.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Da vi i gang med en ny mandag, og det jo faktisk den siste, det i juni 2026. På onsdag så skriver vi 1. juli. Men det et par dager igjen av juni måned, og de kan vi jo bruke så godt vi kan, forhåpentligvis med godt sommervær da. Og uansett hvordan det er i hvert fall Nattradio over hele landet. Nils Åge Nonstad i studio. Velkommen inn.